0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Dalam saingan Liga Perdana Inggeris, Jacob Ramsey masuk sebagai pemain gantian dan menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-88, membolehkan Newcastle United bangkit untuk mengikat kedudukan dua sama menentang FC Bournemouth di St James Park. Keputusan itu memastikan Matthias Gyökeres kekal tanpa kalah dengan kutipan 5 mata daripada 3 perlawanan, manakala skuad kendalian Marco Rose telah mengumpul 2 mata daripada aksi pembukaan mereka. Sepakan PLTN Zulifi pada minit ke-82 memastikan Sunderland berkongsi mata dengan Brentford menerusi keputusan seri 1 sama di Stadium Community GTEC. Perdana remaja Luka Voskovic menjaringkan gol pertamanya dalam Liga Perdana bagi memastikan satu mata buat Brighton and Hove Albion yang bangkit untuk mengikat kedudukan satu sama menentang Leeds United di Stadium Amex. Ben Chilwell muncul wira Crystal Palace apabila pasukannya bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk menewaskan Fulham 3-2 dalam aksi Derby London dan menghasilkan 5 gol di Craven Cottage. Sementara itu, Erling Haaland pula berjaya menjaringkan gol ke-300 dalam kerjayanya sekaligus membantu Manchester City mengekalkan rekod kemenangan 100% pada permulaan musim Liga Perdana menerusi kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City. Tottenham Hotspur berjaya meraih mata pertama mereka musim ini dalam perlawanan yang berakhir tanpa jaringan menentang Nottingham Forest yang menyaksikan satu gol mereka pada separuh masa kedua dibatalkan di City Ground. Hull City kekal tanpa kalah manakala Aston Villa meraih mata pertama mereka musim ini selepas perlawanan berakhir tanpa jaringan di Stadium MKM. Paris Saint-Germain telah melanjutkan kontrak ketua jurulatih pasukan lelaki Luis Enrique sehingga tahun 2030 dan mencapai persetujuan baharu dengan 5 pemain pasukan utama. Luis Enrique yang menyertai PSG pada tahun 2023 selepas mengendalikan Barcelona dan Spanyol telah memimpin pasukan mengharungi tempoh paling berjaya dalam sejarah klub termasuk memenangi 2 gelaran Liga Juara-Juara berturut-turut dan 3 kejuaraan Ligue 1. Pengendali dari Spanyol itu membawa PSG meraih 6 trofi pada musim 2024-2025 serta mara keperlawanan akhir edisi sulung Piala Klub Dunia FIFA di Amerika Syarikat. Pemain pertahanan Lucas Beraldo dan William Pacho, pemain tengah Hove Nibs serta Seni Mayulu semuanya telah mengikat masa depan mereka dengan klub itu sehingga tahun 2031. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita dunia akan anda ikuti tepat pada pukul 10 pagi waktu negara Brunei. Darussalam.

Masa sebelum kita meneruskan hiburan di pertemuan kita di ruangan Sesegara Harmoni, disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: suami kepada Pangeran Hajah Norleha

0: Adi Adi Mas Wati binti Pangeran Haji Omar Ali, iaitu Haji Hasan bin Haji Awang Damit, telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 6 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Madang dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Terunjing pada pagi ini. Untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita: suami kepada Pangeran Hajah Nurleha, Adi Mas Wati binti Pangeran Haji Omar Ali, iaitu Haji Hasan bin Haji Awang Damit, telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Ahad 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 6 September 2026 Masihi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Madang dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Terunjing pada pagi ini. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Berikutan keadaan cuaca berjerebu yang menjejaskan jarak penglihatan di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Darat JPD menyeru kepada semua pengguna jalan raya untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama. Berikut dikongsikan nasihat keselamatan semasa memandu dalam keadaan cuaca berjerebu. Pastikan cermin kenderaan bersih sebelum dipandu. Tutup tingkap dan gunakan penghawa dingin. Bagi mengurangkan kemasukan udara yang tercemar dalam kenderaan, gunakan mod kitaran udara dalaman recirculation. Nyalakan lampu hadapan rendah, low beam jika perlu bagi meningkatkan kebolehlihatan visibility kenderaan auda di jalan raya. Elakkan daripada menggunakan lampu hadapan tinggi, high beam, kerana ia boleh menjejaskan penglihatan pemandu lain. Perlahankan kenderaan dan tingkatkan kewaspadaan jika jarak penglihatan berkurangan. Kekalkan jarak selamat yang lebih jauh daripada kenderaan di hadapan. Dan berhenti di tempat yang selamat dan elakkan memandu jika jarak penglihatan auda terhad. Pandu dengan berhati-hati, sentiasa berwaspada. Bersama-sama kita memastikan jalan raya kekal selamat. Pesanan khidmat awam ini dibawakan khas oleh Jabatan Pengangkutan Darat dan Radio Television Brunei.

kedua, bukan senang untuk kahwin. Kalau dulu bujang sudah berkahwin, buat kahwin, jangan lagi mata tempat lain. Okey, itu daripada Haja Rosni yang berada di Tutong. Terima kasih Haja Rosni.

Yaudah, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur untuk hari ini, hari Ahad, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 6 September 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.20 menit tengah hari, daerah Tutung 12.21 menit tengah hari, dan daerah Belai 12.23 menit tengah hari. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Alumni penuntut Pusat Tingkatan 6 PTE Jalan Muara 1975-1978 PTE Klasik mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Kebetulan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Jerudong. Hadir yang berhormat Pihin Datu Leila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Abang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku penaung bersama jawatankuasa majlis dan juga merupakan mantan penuntut PTE Jalan Muara. Terdahulu diadakan penyerahan sumbangan daripada warga alumni PTE kepada tabung anak-anak yatim Jabatan Daerah Brunei dan Muara berjumlah $500 Brunei. Juga hadir yang berhormat Abang Haji Saleh Bustaman bin Haji Zainal Abidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sabar ibarat suluh yang menerangi jalan ketika berada dalam kegelapan. Apabila seseorang bersabar kerana Allah, sebenarnya dia tidak pernah bersendirian. Allah mengetahui setiap langkah yang diambil, walaupun tiada seorang pun manusia yang mengetahuinya. Sabar bukan bermaksud duduk diam tetapi terus melakukan perkara yang benar walaupun hati sedang berat. Apabila seseorang belajar bersabar, sekurang-kurangnya tiga perkara besar akan lahir dalam dirinya. Pertama, sabar melahirkan kekuatan. Kedua, sabar melahirkan kematangan. Ketiga, sabar membawa kepada kejayaan. Demikian antara intipatih tazkirah bertajuk Kesabaran Suluh Kejayaan yang menyerikan Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-245 malam tadi. Tazkirah disampaikan oleh Awang Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Masjid Al-Muhtadibillah, Kampung Sungai Kebun. Turut menyemarakan program para graduan Haflut Taharuj 2026 dan alumni Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Juga menyertainya warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program tersebut secara maya dari kediaman masing-masing. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan, setakat pukul 2 petang tadi,

Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmony FM. Ada satu lagi sapaan, Ayuf di Bukit Beruang, Bukit Sri Bangi katanya. Hari ini hari Minggu, jalan-jalan ke Kota Batu. Harmony FM selalu ditunggu-tunggu dan dianggap rancangan nombor satu. Terima kasih DJ, terima kasih juga Ayuf di Subanging. Baik, dikongsikan di sini panduan waktu sembahyang fardu asar bagi negara kita Brunei Darussalam, iaitu akan berkumandang pada pukul 3.23 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong iaitu pada pukul 3.24 minit petang, sementara bagi daerah Blight pula pada pukul 3.26 minit petang.